So, karon mga kaigsuunan, lahi, muna na po tayo mga hisgutanan bahin sa Biblia. Nga kagahapon, ato nga gihisgutan ang bahin sa pagpanglutos sa mga katauhan kaniadto. O din haada itood ka Paulino John Ray, timbaya may din hi bro, is the local conference, spring to, Alabel, by Elder Larry Nominio. Ang anak ka ninyo ang tanan bro, maayong gabi eh. O ang Diyos kanunay mag-uban, sumatago sa mahimo nga safety ato o kinabuhi, uban sa kadasig nga kita makahimo sa pagpadayon, subay sa dalan nga gustong palaktan sa Ginoo. So padayon ta mga kagsuunan, kagabi ato nga gihisgutan og sa nang labay mga gabi na hisgutan bahin sa mga pagpanglutos. Unya karong mga kagsuunan, ato na usab nga hisgutan ang mga pagpanglutos sa malabot ng mga katauhan sa Ginoo. Kay gihisgutan man dinhaa sa Ecclesiastes 1 versikulo 9 ato nang basahon mga kagsuunan, na ang nahitabo kaniadto mahimo ragyud nga mahitabo sa umalabot yapon. Okay, wa may bag-o dinhi ang mga pinalangga nga mga kagsuunan, ibabaw nining kalibutan na. Ecclesiastes 1 versikulo 9, ang namao kaniadto mamauugma, ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, og walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Kun dunay pagpanglutos panahon mga kagsuunan nga gisugdan sa 538 AD hangtod sa 1798, taas-taas nga panahon nga pagpanglutos hangtod miabot mga kagsuunan, sugod pas mga apostoles, sugod pas mga propeta, sugod pas mga patriarka, doon na nay mga dagko kayong panglutos, mao nay ato nga gitun-an kagabi tungod sa ilang dako kaayo nga pagtuo sa Ginoo. Tungod sa ilang nga pagpaningkamot mga kagsuunan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, nga dili masuko ang Dios sinoon, ilang gibuhat ang makapahimuot sa Ginoo. Kay gibuhat man sa tao ang makapahimuot sa Ginoo, ang tao mga kagsuunan masuko, malagot. Tungod kay doon na may mga sitwasyon, ang tao gusto po nga simbahon, gusto sa tao nga sihatagan o kaning pasidungog. Unya kay hinungdan nga gipanglutos ang mga katawhan kaniadto, tulod kay di man sila musunod sa sugo nga kaning pasimbahon alang sa tao, kay gusto man gid nila nga pagtuo ra gid nila ngadto sa Dios o pagsimba ngadto sa Ginoo. Kining ato gisgutan mga pinalangga nga mga kagsuonan, nagisguta bahin sa kasakitan, bahin sa pagpanglutos sa umalabot ng mga katauhan na usab. Alang ka na to karon nga naningkamot sa pagtuo kang Kristo nga Dios, naningkamot nga si Kristo maoy Mesiyas, maoy manluluwas, dili ni usa ka pamaagis pagpanghadlok mga kagsuonan. Wala miwali din hiya aron nga hadlokon mo. Hinoon, ato ning gibuhat aron nga mahimo tang maanda mga kagsuonan. Sumala pa din haa sa Juan 16 versikulo 1. Aron nga mahimo tang maandam, kay basig moabot ang panahon nga makuratan ta, tungod kay wa ta masayod nga dunay moabot ni ini, basin mahulog hinoon ta sa atong pagtuo. Kay basin makuratan ta nga dunay kasakit. Mangundayin ang tao nga muundang na lang ko sa ako pag-alagad. Mubiya na lang ko sa Ginoo, kay dili tinuod ang Ginoo, kay nag-antos ko karon. Niabot ang panahon nga gilutos, gisakit, gibunalan mga kagsuonan, sumusamas na itabo kang Kristo. Juan 16:1, gisulti ko kining tanan kaninyo aron dili kamo makakaplag o kahigayunan sa pagkahulog gikan sa pagtuo. Kaning tanan mga kagsuonan, ato gihisgutan dili ingon nga usa ka pamaagis pagpanghadlok sa atoa, kundi usa ka pahinumdom nga umalabot mga kagsuonan, unya ang tanan nga makaambit niining pagpanglutos mga pinalangga nga mga tigtaminaw, kantong dunay dakong relasyon dinhaa sa Ginoo. Naningkamot sa pagsunod, naningkamot unya sa ngadulad ato nang matunan niining takla karon sa kagabihan. Kay doon na naman kung gitag-an lagi mga kagsuonan, 2 Timoteo 3 versikulo 12.
once nga musulod ta kang Kristo mga kaigsuunan, dunay muabot nga sitwasyon sa paglutos, pagpatay. Tungod kay sulusama kang Kristo ba? Si Kristo, muabot ang pagsulay sa iyaha. Pagsulay regan ito, dili ito paglutos pa mga kaigsuunan, panahon nga gitintal siya ni Satanas. Gusto sa yawa mga kaigsuunan na simbahon po siya. Tungod kay nakita niya sa anak sa Dios nga mao si Kristo, anak sa amahan, nga nisimba kanunay si Kristo ang matinud-anon ngadto sa iyang amahan. So iyang gioferan mga kaigsuunan si Kristo nga maiya ang tanan. Nga naa ni ibabaw ni kalibutan na musimba lang si Kristo. Pero gawa man ibuhat mga kaigsuunan, unya kung kita, dili ta makahimo sa pagpalandam, dili ta makahimo sa pagbantay ni ini. Maabot ra ba gyud nga panahon kay dunay mga tawo nga gusto nila nga sila maoy simbahon. Unya, isalikway nimo si Kristo, dapat mo na iyang sundon, mo ni sundon nimo kagustuhan sa tawo, kagustuhan sa ato nga pamalaod diri sa kalibutan. Tulod kay kung musunod ka kang Kristo, imo jud nga pugos mga kaigsuunan nga magsunod ka sa tinuohan ni Jesus Christ, mo nang giingon sa 2 Timoteo 3:12. Sa pagkatinuod, pagalutoson gayod hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios noon nga pagkinabuhi. Diha kang Kristo Jesus, kinsay pagalutoson? Kadtong nagtinguha, kadtong nagbuhat sa mga butang Dios noon nga pagkinabuhi. Mada na mga kaigsuunan ang usa sa mga gihatag ng mga pamaagi. Basin unyag mahadlok hinoon ta. Sa ni ka pamaagi mga pagpahibalo, maingon na, basin mo ingon na moro nga, undang na lang daay kong simbag, eh, lutoson man daay ko sa umalabot. Noon, kaya na mga kaigsuunan, usa na kapamaagi utag na sa diha nga kita misunod kang Kristo. Kaya gani, si Kristo, ginutos, as sumusunod po niya, pagalutoson, tungod kay maunay gitag-an mga kaigsuunan, maunay gitag na dinhaa sa 2 Timoteo 3, versikulo 12. O duwag pa sa Mateo 24, versikulo 9, nga sumusama rang gisgutan mga kaigsuunan bahin sa mga kasakitan sa tanan ng mga tao na nagsunod o nagsimba dinhaa sa kamaturan, subay sa kamaturan. Mateo 24:9, unya ila kamo itugyan ngadto sa mga kasakitan og ipapatay kamo nila og pagadumtan kamo sa tanang kanusuran tungod sa akong ngalan. Mga kaigsuunan, tungod sa atong igipadako mong gid nato si Jesus Christ sa atong kaugalingon, unya dunay uban nga masuko, malagot. Unya kuya roba nga kayo nga mga pamaagi mga kaigsuunan ang pagpanglutos sa panahon nga kaniadto, unya mahitabo ra ba bunas unahan kung nigamit sila sa kung hunahunaon lang nato nga kasakitan mga kaigsuunan, kaya panitan na imutiil palakaw-lakawon kadinas gawas usa na kagrabing pag-antos. Sulusama sa ato nga Ginoo mga kaigsuunan, grabing antos, pinagis bunal, dunay daghan kayong dugo na gawas, gipaantos pagbitbit sa cross. Wala nga dili basta-basta mga kaigsuunan maagian unya sa umalabot sa tanan ng mga katauhan, sa tanan mga kaigsuunan nga dili musunod sa kagustuhan sa tao o di musunod mga kaigsuunan sa mga butang ani ay babaw na ining kalibutan na. Kaya unsa may gipasabot mga kaigsuunan nga lutoson ang tao mo lagi na pag sakiton una sa tanan 1:12, dili ang reliyoso kung dili ang matinud-anon. Matinud-anon mga kaigsuunan nga nag-alagad si Ginoo. Usa sa mga pamaagi nga kini mahimo makadawat gyud sa kasakitan. Aban ang tanan nga midawat kaniya, dili nagatag siya ato ug basahon mga kaigsuunan. 1:12 1:12. Basahon ato dili as Biblia. 1:12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan,
kanila naghatag siya gagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kani di ay nisimba sa Ginoo magigsunan, muabot ang panahon nga tawgon ta sa Dios og iyang mga anak. Og hinungdan kay nahimo man tang iyang anak ang yawa magigsunan, masuko pag-ayo niya gusto ganyang ipalatos, ipabunal magigsunan, ipabilanggo bakaha tungod sa pagsunod sa Ginoo. Unya mo na ato nga bantayanan magigsunan nga dili ta mahimo nga mawala sa ato nga pag-alagad. Una nga, kung kami adto, grabing anto sa mga tao, nakita na to mga panag-inan. Kay katos sila at gisgutan kagahapon sa mga apostoles, mga propeta, gipanglutos mga kigsunan, muna'y usa ka kaning timailhan na sa diha nga musunod lang yud ka sa Ginoo, musunod ka mga kigsunan sa kagustuhan sa Dios, sakiton yud ka sa mga tao. Panglutosan mga kigsunan, pamaagi ba problema, pamaagi, daghan kayong pamaagi. Unya, kanang katapusan ng mga pagsakit mga kigsunan, muna'y dako kayo sa gubangunon sa tanan ng mga katauhan, unya sa malabot. Tungod kay magantos. Unya ang wagi ra bagyod mga kigsuonan sa pagpanglutos kadtong tanan nga nagkinabuhi nga Diyoston wagi exempted. Gawas lang og kay do na may gitagan na pud lagi ang tanan tao. Dunay uban, tatlon pinaagi sa espada. Uban pinaagi sa gutom or do na buhi mga katawahan sa Ginoo nga iyang taguan nga mahimong maabtan niya sa iyang pagbalik ng mga buhi. Ato nagibasa kagaina 3:12, nagkinabuhi nga subay sa kabubot-on sa Ginoo waagi gyud sa kasakitan mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Buhat 14:2, dugang pa mga gigsuunan dinhi mga ato mabasa mga sumbanan 14:22. Matod pa nga na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinunan og na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo og na nag-ingon nga kinahanglan managsunod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit digid siya sa yun mga gigsunan. Dili gyud siya ingon nga pag-alagad nato sa Ginoo simple ra sayon ra hayahay ra. Dili muagi gyud ay sa dagko kaayong mga kasakit kagulanan pagsulay paglutos tungod kay kita misunod man lagi sa Ginoo. Mula ato nga timan-an kanunay mga kigsuonan nga di gyud ay ingon nga simple lang sayon lang. Kaingon ta ba nga, simba na ta karun, alagad na karun, tungod kay simple raman ato kinabuhi. Iyahay raman ato kinabuhi, iyahay man dahil ning mag-alagad sa Ginoo. Basin unyag mga kigsuunan, o kanang ato nga pag-ingon, nga pagsimba sa Ginoo, basin og dili na nga iya sa Dios. Ato rabay numduman mga kigsuunan, nga dunay naglutos kinatos na lang mga katawahan, unya mo ingon gihapon sila sa ilang kaugalingon nga kanang nagsimba mi sa tinuod ni Ginoo. Asa gani na mabasa ato nagpangitaon mga kigsuunan Juan 16:2 Juan 16:2 ato rin pa dahil sa Juan 16:2 mga kigsuunan nagbalho ganun nyo sa kaning kasakitan unya ang kaning mga naglutos yung mga tao may nga nagyabon sila nga nag-alagad nang ko sa Ginoo. Okay, tungod kay ang ilang nga gipasunod mga kigsuonan, gipaagi nila nga daw insakto. Pero dili dai insakto kay nagtukmod man Hinuon sa paglutos sa tanang mga katawhan. Juan 16:2 kamo ilang palagputon gawas sa mga sinaguga sa pagkatinuod ang panahon muabot na nga ang magapatay kaninyo magadahom nga nagahimo siyag masimbahong pag-alagad sa Dios. Daliman ni muna mga kigsuonan ang munutos nimo para sa ilaha murag dili rani paglutos para nimo kay usa ka pamaagi sa paghatag og hustisya nga mo ay masunod sa ilang hunahuna
ato amo ni gibuhat nga gipangsakit ang katawan sa Ginoo tuod kay mao ni insakto nga pamaagis pagsimba sa Ginoo, mao ni nga mga pamaagi nga kinahanglan hotdon jud ning mga dili musunod. Unya kana magigsuonan kuyaw kayo tuod kay ingon na katuod nga tuod sa pagsimba nato sa Dios, tuod sa pagtuo nato sa Ginoo nga siya Dios, atong mga di mo tuog Dios si Kristo Dios, at atagan mo kasakit, atagan mo problema. Unya para sa ilaha, okay ra. Tungod kay ingon man pud sila nga naghimo man nga ni para sa pagsimba sa among sa Dios. Wala nga kuyaw kay magigsuna, di naano panahon na dili na sila makabantay kung ang ilang gibuhat ba sa mga tao nga nahimong maglutos ninyo, insakto pa ba? O dili na? Wala nga ato andud ini igos pagbantay mga kigsuonan pagligon sa ato nga mga kagalingon kita dili mahimo nga mawala sa tiilan sa Ginoo. Unya sa dili pa tawo padayon sa unahon minaw sa tag-awit mga kigsuonan duha kadalan alang kini kanatong tanan